0: walu ñu bax ñi fi ñi fi ci saw juma ji señ bakku bu sa wax na mustafa ne señ touba neewon nako bo ëllegé fi ñi pcé jik na fi leen fay moy ci saw juma ji kon ñaari par ak yi mom lu fi way dënder rek né selté possible que ça ci ma koy jéxal nak bi señ bi yebal señ musa ndax señ musa da da andal way tay mu teyé ko ci mom yebal ko na andam mu ñew bima ak sem sa ko diglé amatu mu xalat wona mëna jamm danam xéewal danam nataanga danam lepp nataanga danam lepp danam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sey yusuf mom do ko faté wayé li ñu wax takhirul mutaqaddim la ndax mom dafa and ak serigne bi shangana wa ta'ana yalla diggeli len ba len serigne bolé ndax ñom dañu am tawfiq baat bi len cheikh mohamed muntaha bi tuddé day wax né ñoy soldat yi yoomi soldat nak moy ko xamné bu ndigal ak seen do xol boxam jubna wala ni wala warna ko jubanti niko señ bi waxé ci lañu jëm mo waral tam señ bi sa su joxé ndigal bol lako mom du del wat ci señ bi mu ko nan ko li yoomi ko señ bi yam lo fala yam ba kër señ bi du ko joxal len ndigal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yeen yi di ñu ciy bur ci YouTube bu ngeen bëggee di jël suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñu duggal ngeen man ci jot
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa taqabbal

tay ji la aljuma tay ji la dibeer aljuma yi jall ba ki dem man la fi jour de khassida ak alquran ak ak sikar nit gis nañu jumaa ni melam way téré ko julli ci aljuma man lañu ité du kawé kawé la yo xamné da ngay wone wax ci mën taxam ñepp dañuy tek kersa dal man ñu nga xamné gënu wala gënu sawar ëpp ko jot way mo ñu dafa xam ci lepp ci nga bu leen jël exemple lek ñang ñu ngi expliqué wala ñu non da ngay gis né ñu ñuy tewlo yow sax mënu ko tewlo té ñu ko waxé né comme manam soñu ñu soñu ñu ci né lu baax kenn du ci doyal kenn du ci magu ndax lool tamit da am ta bayyi xel moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg sañ motax jox ci suñu borom dëgg moy nga bañu xéet dara lu baax manam dañ ko xéet bañ ko yamalé fenn bañ ko waccel sa bop lool tamit kon mu nekk ko xamné faaw ñu woné ko lool tamit dëgg nañ ni mourid yépp lañ ci wutu ndax xeyna xel dama ci won ndax dañu japp ni xel jean de mourid la liggéey bi moko mom waye nak nit mën na ab liggéey ba tayi ta am melen mën taxaw lu bëtt ñu taxaw loolu mo waral nga doon nak jéssal juma ji ak université bu mag bi nga xamne mom bam koy wax sax neena da bëgg mu nekk téemé ak ci kanam téemé ak ci kanam nga xamne kon jëlena ñu sax ñu nga xamne ko dara fekk loolu kon buntu la ngir mark man ko ci sargal nak moy kon wané seen jaar jaar ak xétal nit ñi ci ñu xam leen xétal nit ñi tamit ñu jéema melne man la ñu wané leen daayé état bi bu dé mbolam bisbu taxé da xuluus nga ko suñu sey man fay waxé mané solo mané sargal rek danaka ci kaw di jékkati ay xassida ñu ngi koy déglu ndax amna ci ño xamné noonu lañ mokalé sax ay xassida déglu